Maulana Sunan Kudus wa Syekh Maulana Sunan Kalijogo wa Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi wa usulihim wa furu'ihim ij'al wa awsillahumma zawab dhalika minna ilayhim wa ja'u nuran yata